'n lekker stukkie John Travolta na vir jou vroeg op 'n Saterdagoggend met Grease Lightning van die jaar 78. Goeiemôre, goeiemôre, my naam is Dewald. Kuier vandag saam met jou tot so raps voor 9. Op 'n Saterdagoggend, ja, ons het dit al reeds begin doen, maar gewoonlik op 'n Saterdagoggend vanaf 6:00 af tot en met net so 'n stukkie voor 7 speel ek vir die beste goue oues. Die beste van die 50s, die 60s, en natuurlik ook die 70s. Lekker goue oues, musiek om bietjie nostalgie terug te bring daar vir jou, dat jy bietjie kan onthou die goeie ou dae. So goeie so ver die goue oues geniet, want alleen nog 'n hele klompie voor, so ek sê ek doen dit tot so net so voor 7, en dan net so voor 7 speel ek vir jou Weekend Anthem, wat jou deurvat na 7:00 toe, iets om jou so bietjie meer in 'n naweek moed te kry, as jy nog nie in daai naweek moed is nie. Ek weet ons almal se koppe is nou bietjie de mekaar, jy weet, want daar was nou, jy weet, 3 daggies werk, en toe is daar skielik 'n Sondag in die middel van die week, en toe is dit weer Maandag, en nou is dit weer Saterdag, jy weet, dit is heel de mekaar, nee. Ja, so vakansiedag so in die middel van die week, kan 'n man se brein en se, ek weet nie, jou hele interne kalender so bietjie die mekaar skommel daar so vir jou. Vir die van julle wat nou gewerk het op donderdag, vir julle is daar geen verskil nie, maar van ons wat toe nou af was daar so, kry jy daai Sondag gevoel, jy weet, is van, ah, is morgen weer Maandag, ek moet gaan werk, en dan kom Maandag skielik daar, en is eintlik Vrydag, en it's very confusing, very, very, very confusing. Maar ja, jy wat deur dit gaan, jy weet precies waarvan ek praat, en die van julle wat gewerk het, ek is jammer om te hoor, maar ja, as ek sê, jylle het nou nie die mekaar kopkrap, wat die rest van ons gehad het, gister nie. Nou, kom ons gaan voort met toch lekker gauw, ouwe, daar het nou 2 liedjies opgepop, dit het weer gebeur, hulle was nou ver uit mekaar het geweest, maar ek het hulle raak gelees, en toe sien ek maar, wacht een bykie, die 2 liedjies het rarig, erg iets in gemeen, al 2 redelike kort liedjies, moet ek bysê, die eniekie is 2 minuten lang en 8 secondes, die eniekie is 1 minuut en 50 secondes lang, en al 2 se thema handel rondom lollipop. So, die eerste sy naam is Lollipop en die ander sy naam is My Boy Lollipop. So ja, hier kom hulle soms so, 2 in 'n ry, rig teen rig.

0: Ek kan nie in 'n beter manier dink om wakker te word op 'n saterdagoggend as om die goue oue Kliphard te speel nie. Ja, dit was gewees Smokey, Don't Play Your Rock and Roll to Me van die jaar 75. Nou ja, amper tyd vir jou Saturday Morning Swap Shop as ek jou horlosie reg lees, so nog 27 minute om te gaan. So jy kan hy boodskappe vir my instuur op ons WhatsApp nommer as jy hom reeds het. Onthou jy sê dit woord swap 26, stuur hy boodskappe in. As jy nog hy nommers het nie, ek gee oor so 7 minute vanaf, gee ek hy nommers weer vir jou. Net na die breek gaan ons voort met nog goue oues. Ek sien Buddy Holly lê nog voor. Ek sien Bill Haley en the Comets, the Shirleys, Beach Boys, Mamas and the Papas, Mandadelians en nog 'n vele ander goue ouwe kunstenaars daar is wat vir jou voorlê. Dit als na hierdie kort breek.
1: 90.6 waar jy thuis voel.

0: En dit is gees de Shirley's Will You Still Love Me Tomorrow, maar sy naam is eintlik Will You Love Me van die jaar 1961. Lekker goue ouwe so op een saterdagoggend, ja, en julle luister saam. Rodney, hy sê vir my goeiemorgen Rodney, hoop het gaan goed met jou. Rudolf, goeiemorgen aan jou ook. Dan sê, wie is hierdie Max? Sy sê, howdy, bevange muziek. Max, ek is bly, julle geniet het saam met my. Schmittie, Susan Schmid, wat sê jy vir my? Sy sê, morgen, Dewald, dankie vir die awesome golden oldies wat jy speel. Waardeer dit baie, mag jy een fantaglorische dag hê. Baie dankie vir jou boodskap dan nou daar so, Susan Schmid. En dan het sy weer vir ons bykie rugby dinge deurgestuur. So, sy het vir ons wedstrijde gestuur. Wat gespeel is hierdie week en wat dan nou gisteraand gespeel is en wat vandag en morgen gaan plaasvind. Gaan ons net so vinnig recap, ons kyk wat het donderdag, wie het donderdag gespeel. Van die manne se name, ek weet nie, ek kan het nie uitspreek nie of ek gaan het probeer uitspreek. Julle sal nou maar weet as ek verkeerd lees en dan nou, ek weet nie my reg geld daar so. Maar kom ons kyk vandag, donderdag, wat dan nou was, die 24ste, dit was die vakantiedag, braaidag. Julle het gebraai en sommer lekker rugby gekyk, lyk het my ook. Die Pumas het gespeel teen iemand, die naam klink soos Iberians, ek hoop ek spreek het reg uit. Hulle het donderdag dan gespeel 12 uur, en sy het vir die scores ook gestuur. Ek gaan nou vir julle die scores gee, sy het moeilik om tussen die twee bladsye nou te spring. Dan ook op donderdag het die Cheetahs teen die Lusitanos gespeel. So ja, hulle het teen die Lusitanos gespeel, dit was nou donderdag 3 uur gewees, en dan Griquas het teen die Black Lion gespeel, dit was dan nou om 6 uur gewees. Dan vrijdag, wat dan nou gisteraand was, kwart voor 9 gisteraand, het Connacht, ek hoop byna is hy reg uitgespreek, teen Stormers gespeel, dit was nou gisteraand gewees. Kom ons gaan kyk vanaf of ek die scores wat daar so, wat hulle gekry daar so, of ek dit vir jou kan deurgee. Pumas teen die Iberians, Pumas het gewen daar, 64-21, dan het ek die Cheetahs teen die Lusitanos, Cheetahs het gewen daar 38-26, dan die Griquas het gewen daar so teen die, wat is het in die Black Lion, as ek nie verkeerd is nie, 21-15, en dan Connacht met verloor teen die Stormers het gewen daar so 29-15, en het ek dan nou net seker maak, Griquas het dan nou gewen 21-15 die Black Lions 15. So dit is dan nou die wedstrijde wat reeds gespeel is. Kom ons kyk vinnig nou na dit wat kom, dit is dan nou vir vandag, saterdag. Die Lions speel vandag, 26 September, speel die Lions teen Leinster. Leinster, dit is dan nou vandag om 2:30. Vandag om 4 uur speel die Sharks teen die Ospreys. En dan ook vandag, saterdag, om 6:30, is dan nou 6:30, Zebrei Parma teen die Bulls. As ek sê weer eens, ek weet nie altyd hoe meer die naam uit te spreek nie, maar ja, as ek sê Zebrei Parma teen die Bulls, hulle speel vandag om 6:30. Morgen se rugby, dis dan nou weer groot rugby, lyk het vir my, want is die Springbokke wat speel. Die Springbokke speel morgen sondag, die 27ste September, speel hulle teen die Wallabies. En is dan nou sommer morgen vroeg, om 11:15. So met ander woorde, morgen, terwyl ons lekker totally uities doen, gaan het so in die middel van een wedstrijd wees, en Susan Schmid gaan my op hoogte hou van wat die telling is, terwyl ek lekker uities muziek vir julle speel, en ek sal julle kort dan nou op hoogte hou van hoe die bokke vorder teen die Wallabies. Dit sal nou morgen wees, so om 11:45, skop hulle reeds af, en so ek sê, dan sal ek nou julle op hoogte hou, so gedurende die wedstrijd, deur sondagmiddag dan nou gesamentlik hardop ons dan nou saam met totally uities. Nou ja, ek het jou ook vroeger beloof, dankie vir die boodskap, Susan. Altyd vir ons op hoogte hou met wat gebeur in die rugby wereld. Maar ek het ook vroeger vir jou beloof, ek sal vir jou die WhatsApp nummer gee vir die Saturday Morning Swap Shop. Ek so 4 minute achter, maar wieg jou om, dis net tussen my en jou. So jy kan vir my dan nou jou boodskap stuur op die WhatsApp nummer vir jou Saturday Morning Swap Shop. Met trots in jou gebring deur Wild Triangle, Sand and Stone. Jou WhatsApp vir my op 062-344-5545. Weer eens, 062-344-5545. Jy stuur vir my die boodskappe van jou, stuur jy vir my na die WhatsApp nummer toe, en jy begin jou boodskap met die sedelwoord SWAP26, dit staan vir 26 September, en jy eindig jou boodskap met jou naam en met jou nummer. Weer eens, begin om met SWAP26, eindig met jou naam en met jou nummer. Een vinnige breek, en dan terug na die gouwe ouwe to the Beach Boys, the mamas en the papas, the Deelians, hulle allemaal leen nog voor en wacht vir jou.
1: More of your favorites, more often. It's when you feel at home. 90.6 FM.

En dit was gewees The Delians When Love Comes Knocking at Your Door van die jaar 69. Dit was gewees jou laaste gou ouwe ongelukkig op hierdie saterdagoggend. Maar onthou, volgende saterdag doen ons dit weer. Elke saterdagoggend tussen 6 en 7 speel ek vir die beste gou ouwe, die beste van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. So ja, onthou volgende saterdagoggend in te skakel vir die gou ouwe se hele uur daarvan. Maar nee, nou eers tyd vir jou weekend en van hierdie ene vat jou deur na 7 uur toe, ook na jou Saturday Morning Swap Shop toe. Hoop jy het al die boodskappe van jou ingestuur vir jou saterdagoggend ruilhoekie, hier so my trots in jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone.

0: Wat 'n lekker weekend en van was daai nie gewees nie. New Religion. Hy is dan ook vrygestel sommer in hierdie jaar 2026 nogal 'n lekker nuwe ene deur 'n BB Rexha en Faithless. Ek hoop ek spreek BB se naam dan reg uit daar, so ja, so BB Rexha en Faithless daarso, 'n lekker ruk en pluk weekend en van net om vir jou te sê dis naweek, dit is tyd om te party, dis tyd om te jol net hier op 90.6. Nou ja, tyd vir jou Saturday morning swap shop, hoop jy het jou boodskappe ingestuur want hierso spring ons weg met hom.
1: This swap shop is brought to you by Bull Triangle Sand and Stone.
0: Goeiemôre, die oorloosie teen die muur sê dit is nou 7:00 en tyd vir jou Saturday morning swap shop hierso op 90.6 elke saterdagoggend tussen 7 en 9. Dit was nou so touch and go, ek het gesê 6 en 9. Ek weet nie hoekom ek dit amper gedoen het nie, maar ek het dit nie gedoen nie. My daarom self vinnig genoeg daar in die rede geval. Ja, tussen 7 en 9, 'n hele 2 ure van rail hierso op 90.6. Met trots in jou gebring natuurlik deur Wall Triangle Sand and Stone. As jy nog boodskappe wil insien, is jy baie welkom. Stuur hulle vir my per WhatsApp 0623445545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 26. Dit staan maar net vir 26 September en dit stel my in staat om jou boodskappe te vat en te laai op ons swapshopblad op 90.6 se webtuiste. En moenie vergeet om jou naam en jou nommer by te sit nie, anders weet die mense nie hoe om jou in die hande te kry nie. Daai nommer van jou, baie, baie belangrik. Nou ja, ek dink genoeg het lyk so wyk uit af. Kom ek gee gevoel, ek gee jou so voorsmaakie van dit wat in die agtergrond aangaan. Yes, dis Watergate, Made of Orleans, hulle 2000 weergawe van daai treffer. Want ek dink die lewe sal maar saai wees as ek net vir jou heeltyd sit en boodskappe lees sonder so ietsie in die agtergrond om ons geselskap te hou nie. Nou ja, genoeg geklets van my kant af, kom ons spring weg met hierdie ronde se boodskappe. Eerste een, bright and early Duke, he says morning, I have tricycle for adult for sale, anyone interested can send me an offer. This is Duke on WhatsApp 078-460-7392. It's 078-460-7392. That's the number for Duke. Dan 'n boodskap hierso vanaf Ina. Ina sê ek is op soek na bijekorwe. As daar iemand is wat hulle bijekorwe op die plot wil kom sit of wat aan my wil verkoop, kan my gerus skakel of WhatsApp op 082-773-1560. Dis 082-773-1560. Dan het ons 3 bokkoppe, ek neem aan dis dan nou bokkoppe trofees, kudu, blou wilde bees, eland, hulle is te koop vir R750 vir al 3 onderhandelbaar. Jy kan die kontak vir Andrei, jy kan hom WhatsApp vir foto's op 074-085-0801, 074-085-0801. Dan Rudolf het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, 1 compleet rechterkant voorrap, nieuwe oliepomp, pyp, tussen throttle body en airbox, alles vir R800. Ook te koop, 'n dartboard ringlight vir R600. Kontak vir Rudolf, hy is geleë in Meyerton Golfpark, sy nommer 076-608-2065. 076-608-2065. Okay, dan het Daphne, Explorer met skottel, dubbel oogie en skottel te koop, maak my offer 072-524-0075, 072-524-0075, en daar is die nommer van Daphne. Oh, dan het so vinnige morgen boodskap hier so, dit kom vanaf Piet en Gloria, goeiemorgen julle toe, hoop julle het 'n lekker saterdag, dankie vir julle boodskap. Dan is iemand op soek, ek soek gevindig een naam hierso, gevindig ek op jou profiel of jou naam daar dalk is, Charles is op soek na een bushcutter. Dit is nogal dringend, ek is van vereniging, jy kan vir Charles kontak op 073-916-889, 073-916-889. Dan Benny verkoop 'n piggyback trailer in 'n goeie kondisie. Is op die pad, lisensie op datum, vir R10,000 onderhandelbaar. Kontak vir Benny 073-221-562. Dis 073-221-562. Dan het ons 'n LG 7.5 kg automatic top loader wasmachine. 100% working condition, R1,000, not negotiable, and then 1 meter wood lay on stand. Looking for a carburetor set for a 1.1 Yamaha special, you can call Paul on 066-3688-551. It's 066-3688-551. That's the number for Paul. Okay, dan het ons 210 liter plastiese dromme met proppe, R350, open top plastiese dromme, 170 liter, met deksels en ringe, waterdig en ligdig, R500, 200 liter plastiese dromme met deksels en ringe.

Projek motorfiets, 'n KDX 125 frame met 250 big boy motor. Motor is heeltemal oorgedoen, nuwe bande voor en agter, nuwe sprocket en chain. Hy is te koop vir R7000. Jy kan hier kontak vir Ellen op 082-909-6892. Dit is 082-909-6892. Ek het 'n Proton Gen 2 in baie goeie kondisie, wil hom verkoop vir R40000 of te ruil vir 'n Jumbo Golf in dieselfde kondisie. Jy kan my WhatsApp, dis Piet op 082-864-6106. Daai nommer van Piet net weer 'n keer, 082-864-6106. En daai is dan nou Piet se nommer. Dan het ons 14 bokse puzzles te koop, 500, 1000 en 1500 stukke. WhatsApp my vir pryse en foto's, dis Johan in Vanderbijl Park op 084-922-5821. Dis 084-922-5821. Dit is dan 'n Johan in Vanderbijl Park se nommer daai. Willie Barnard, hy verkoop nog steeds daai glas vaas en die klei pot vir R250, hy is geleë in Vanderbijl Park. En hy verkoop ook 'n klomp DVD's, rewritable DVD's. Hulle is te koop vir R50 per houer. Jy kan vir Willie in Vanderbijl Park kontak op 082-442-1925. 082-442-1925. Hierdie lyk soos Roger se boodskappe. Yes, dit is Roger. Hy sê hy het 'n Mazda RX-8 agterbumper R500. Nissan Almera spoiler R400. En dan het hy 'n NB 350 petrolpomp R300. Jy kan kontak vir Roger op 061-6122-719. Dis 061-6122-719. Dan het ons steeds hy Proton Gen 2 in baie goeie kondisie, wil hom verkoop vir R40000 of te ruil vir 'n Jumbo Golf in dieselfde kondisie. Jy kan my WhatsApp op die nommer 082-864-6106 en daar is nou Piet se boodskap 082-864-6106. So gesê het Piet se nommer daai vir daai boodskap. Dan het ons hierso 'n silwer 7 kg LG front loader te koop vir R1500. Jy kan kontak vir Masia op 062-087-1201. Dis 062-087-1201. Okay, dan het ons hier so 'n lang boodskap. Kom ons kyk gou vinnig. I have a 2021 Big Boy Superlight 200cc with papers and licensed running for R10,000. Then I've got a 2012 Honda CBR 125cc fuel injection, new spec papers and running R12,000, missing top fairing and headlight. 2007 Honda CBR 125cc abandoned non-runner project with papers, R2,000. Manual drill press. That's a drill press stand, R350. Mercedes-Benz tow bar, R500. New old stick BMW 1 Series, Monroe shocks, R400 set of 2. Xbox 360 with 500 gig HDD wireless controller and 23 games. Trade for a working PS3 or 4 with games and accessories or sell for $3,500. As a bundle. Then I've got a VW Caddy. This is the Bucky tailgate, VW Caddy Bucky tailgate for R2,000. And also a tow bar for R1,000. Then I've got a 15-inch car tire, R350, still beefy freight. 21-inch on and off-road scrambler tire, R150, also nice and beefy freight. All of the above, JB in Meyerton on 064-817-8813. It's JB Meyerton, 064-817-8813. That's the number for JB. Dan het ons hier so, 'n 2002 Polo Player 1.8 fuel injection. Hy is te koop vir R48,500. So R48,500. The disc is valid, paperwork in order. You can call or WhatsApp 073-541-9001. It's 073-541-9001. And that's the number for Anthony.

Dan het ons bykie doef-doef goeders hierso. Yes, subwoofers, brand new Targa, Venons 12-inch DVC subs, met nieuwe box, vir R4,000. Jy kan vir Jan skakel op 072-795-2143. 072-795-2143. Okay, dan Rian, wat sê hy vir ons? Goeiemôre. Ek is op soek na ou Turkiese of Persiese mat. Hy kan al gebruik wees of niet. Wil op my stoep sit. Dit moet vir 'n redelike prys wees en verkieslik die rooi meroen kleur. Soek asseblief foto's en prys. Jy kan my WhatsApp, dis Rian op 083-732-3130. 083-732-3130. Okay, I have panel beating tools, lots of them. Pulling clamps. You can call for pictures and prizes. I also have a Hisense TV, 55-inch, R2,000 negotiable. You can call or WhatsApp Willy on 079-295-1837. It's 079-295-1837. Okay, dan het... Sari nog steeds die rubber duck. Evinrude, 50 horsepower by 2 in working order. Fish finder, trailer with papers, radio and light all working. 2 adult life jackets and 2 children life jackets for 28,000. Without the life jackets, 25,000. You can WhatsApp Sari in Vanderbilt Park on 072-650-2513. It's 072-650-2513. That's the message from Sari. En nou ja, so met Sari se boodskap done and dusted, is dit ook my laaste boodskap wat ek gehad het om te lees vir jou. Maar nou ja, jy kan nog joune instuur, jy is baie welkom. WhatsApp my 062-344-5545. Gee nou WhatsApp nommer 1 in die ateljee weer 'n keer vir jou. Dit is 062-344-5545. Stuur een WhatsApp vir my, dit is jou Saturday Morning Swap Shop, met trots in jou gebring deur Wall Triangle, Sand and Stone. Jy begin jou boodskap met ons sleutelwoord vandag, Swap 26, en jy eindig met jou naam en met jou nommer. Ek dink terwyl ek wag vir jou boodskappe, kom ons vat so vinnige muziekbreek, ons geluister 'n bietjie muziek, so ietsie van Van Morrison, hulle Brown Eyed Girl.

0: En daar was gewees ELO met Confusion. En as ek nie verkeerd is, hier staan ELO vir Electric Light Orchestra. As ek verkeerd is, mag jy my reg help? Ek is nie altyd 100% korrek nie, maar ja, so ek sê, as ek nou reg kan onthou, is my geheim my nie in die steek laat nie, was dit daai ene gewees. Kom ons gaan voort met jou Saturday Morning Swap Shop. Jy het daarom al 'n paar boodskappe ingestuur, sien ek.
1: This Swap Shop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
0: En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop. Ons is daarom nog in die eerste helfte, so daar is nog tyd vir jou om jou boodskappe in te stuur en bietjie ontslaat raak van daai ongewenste artikels, die ding wat bietjie in jou pad staan daar, so stuur vir my 'n paar boodskappe. WhatsApp 0623445545. Raak ontslaaf van daai wit olifant en daai goedjies wat jou huis en jou garage en jou erf laat die mekaar en te besig lê. Al daai klatter, hulle noem dit klatter. Ja, raak ontslaaf van daai goedjies. Verander dit in kontant en kry vir ietsie wat jy regtig wil hê of regtig gaan gebruik. So daai WhatsApp nommer net weer 0623445545. Jy begin met die sedelwoord swap 26. Eindig met jou naam en met jou nommer. Kom ons spring weg met hierdie ronde sinne. Wil jy sê vir my, I have a PlayStation 3 with one remote control, 4 games for 1,500 rand. Please call or WhatsApp Willy on 079-295-1837. That message is one, well, that number just one more time, 079-295-1837. Hannes sê vir my, ek is op soek na 'n 3.5 of 4 meter trailer te koop. Kontak vir Hannes, 077-448-4871, 077-448-4871. Dis dan Hannes op soek na 'n 3.5 of 'n 4 meter trailer te koop. Ok, ek is op soek na 'n ripstop 3x3 dome tent, ook op soek na 'n BSI nummer 2 windbuks, en dan op soek na Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cab, so tussen 2014 en 2016 model. En dan het ek 'n Speed Queen heavy duty dryer automatic dryness control te koop vir 4750, nie onderhandelbaar nie, en ek het ook 'n Silver Defy dryer te koop, soos nuut vir R2600, nie onderhandelbaar nie. Dan is ek op soek laastens na 'n nose cone vir 'n venter. Vir al hierdie bogenoemde kan jy kontak vir Andrei op 082-552-6674, 082-552-6674. En dan boodskap vanaf Bertie wat sê, Dewald, ek is op soek na 'n spaarsedel vir 'n Mercedes C180 compressor model 2009. Myne het opgepak. So jy kan daar kontak vir Bertie op 079-348-4225. 079-348-4225. Dit is nogal 'n storie as 'n mens se karstetels oppak. Ek gry nie 'n fancy bakkie nie, heeltemal plain eenvoudig, 'n Corsa Utility 2007 model bakkie. Eendag besluit hy bakkie, maar hy wil om die dood toe wil hy nie staart nie. Nou begin die mense maar die gewone pad soek, jy kyk of daar brandstof is, of daar fuel is, soos hulle dit noem, en daar's vuur, so daar's fire, there's fuel, there's fire, maar jy wil nie start nie. Bypass toe nou nader aan die petrolpomp, met draaitjies direk van die batterij, of om seker te maak die petrolpomp loop, hy loop, maar hy bakkie wil nie start nie. Uit moedeloosheid, dan begin die mense maar vir Dr. Google raadpleeg, en die ene gee daai raad, en die ene gee daai raad, en iemand sê toe nou op een van die comments, sê hulle, gebruik jou spaarsetel en probeer weer. Ek dog, whatever. So waar as vet, gaan haal die spaarsetel, staar die bakkie, daar loop hy. Ek dog, nee man, dit is nou sommer net 'n vloekskoot hierdie. Haal hy sit uit, gaan bær om, kry weer die oorspronklike sedel. Staar die bakkie, daar slinger hy, maar hy wil nie vat nie. Hy draai nie, die engine draai, maar hy vat nie. Gaan haal weer die spaarsetel, daar staar die bakkie. Nou laat 'n sleutel jou so kan drop langs die pad. So Bertie, ek voel jou pyn hoor, ek voel jou pyn, regtig erg. So ja, Bertie op soek na 'n spaarsetel vir sy Mercedes C180 compressor model 2009. Bertie se nommer net weer 'n keer, 079-348-4225. Okay, wat het ons hierso? Morney, wat sê hy vir my? Ek het 2 by DJI Spark drones, een werk 100%, met extra blades en 2 batterye, remote charging dock en drade met sak. Dan een SE ESC error, het remote, een batterij, Al saam te koop vir R5000. Kontak of WhatsApp vir Mornay op 0833-034-520. Hy is geleë in die Meyerton area. 0833-034-520. Okay, dan het ons hier so 'n 2-plaat stofie oentjie te koop. So 'n 2-plaat stofie oentjie te koop vir R400. Geleë in Vanderbijl Park. Bel of WhatsApp 063-580-1226. Dis 063-580-1226. Okay, dan het Rudolf sê sy VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, 1 compleet regterkant voorrap, nuwe oliepomp, pyp tussen throttle body en airbox, alles vir R800. Ook te koop dartboard ring light vir R600. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065. Rudolf geleë in Meyerton Golf Park. Ek gee weer sy nommer vinnig. 076-608-2065. Okay, dan meneer De Tooy, Piet De Tooy, wat sê jy vir ons? Ek het 'n reptielkas. 900 by 440 by 300 met als volledig. Plak net in. Hy gaan vir R1000. Jy kan hier kontak vir Piet op 082-820-4766. Nommer van jou begin interessant. 082-820-4766. Daar sê, en Meg sê, sy dans nog lekker saam, lyk het vir my op die muziek, so ek sê dat julle geniet het so vroeg op 'n Saterdag ochend. Nou, jy gaan vandag tyd vir advertensiebreek, dan gaan maak ons ook 'n draai by die Weerblad, en dan nog so 'n bietjie muziek, en dan gaan ons voort met julle boodskappe. So julle is baie welkom, stuur het vir my in, WhatsApp nommer 062-344-5545. Ons is daarom nog in die eerste helfte van jou Saturday Morning Swap Shop, so daar is nog tyd om jou boodskappe in te stuur, maar pas op vir die tweede helfte. Die tweede helfte vorm 'n bottleneck, en dan kom ek nie deur almal se boodskappe gewerk nie. So ja, stuur hulle nou vroegtydig in 062-344-5545. Jy ken die sedelwoord swap 26. Eindig jou boodskap met jou naam en met jou nommer.
2: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
3: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Kom ons loer gou vinnig, wat sê die weerman, hoe lyk jou kanse vir reën en jou temperature oor hierdie naweek wat voorlê en ook dan sommer die week. Vandag se temperature 15 op na 28, heidiglik al buite 18 grade en op hierdie oomblik 8% kans vir reën. Jou gemiddelde kanse vir reën vir vandag 10% kans vir reën, maar dis eers 'n bietjie heel wat later vanaand. Hier is so vanaf 6:00 se kant af. Dan môre Sondag 13 op na 27, ook 'n 10% kans vir reën. Daarso vir jou. En maandag 12 op na 26, sonskyn toestande met 'n 5% kans vir reën daarso. Dinsdag 'n groter kans vir reën, 50% kans vir reën. Jou temperature 10, maksimum slegs 14. Woensdag ook skielik 'n koeler dag, 6 op na 16. En dan bewolkte toestande vir woensdag wat weer voorspel word met 'n 15% kans vir reën. Dan donderdag is die sonskyn weer terug, maar dis nog steeds koel. 6 op na 19 en Vrydag 6 op na 21. Hierdie weervoorspelling in jou gebring deur Midas.
4: Start your engines.
5: We got the parts.
6: I got the part.
7: I got the part.
4: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: This truck month, Ranger people choose. Choose capability. Choose reliability. Choose technology. Choose your Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Supercabs and Double Cabs. Choose your offer. Ford Credit Finance, maintenance, accessories or trade-in assistance. Four ways to own one truck month. Plus, with our Ford family promise, you get free 4x4 training with new 4x4 models. Ranger people choose to drive the best deals. Visit your nearest Ford dealer today. T&Cs apply.
6: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funabel Park, Gauteng. Call 016
7: 981-6010.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: En daar was geweest die pisangskulle met die blokfluit. Ja, blok het uit met jou blokfluit. Jy is ingeskakel op 90.6. Kom ons vat gevinnig advertensiebreek, dat ons kan terugkom by jou boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop. Ek sien dat daar een mooi klompie alweer deurgekom.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, wash course river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square. The heart of Three Rivers.
3: Attention Emfuleni residents, big news from your municipality. Emfuleni Local Municipality, in partnership with SALGA, has launched a new digital cemetery management system. Apply for burials online, make secure payments, receive invoices instantly, track applications, and locate graves using GPS. Services include burials, grave reservations, exhumations, cremations, and tombstone approvals. No more long queues, no more lost paperwork. Download the Emfuleni Cemetery app today or visit your nearest cemetery office. This message is brought to you by the Emfuleni Local Municipality, Vaal River City, the cradle of human rights.
4: This workshop is brought to you by Vaal Triangle Sand and Stone.
0: En ons het nou klaar lekker gedans, lekker muziek geluister. Kom, ons gaan nou bykie voort met jou boodskap wat jy ingestuur het. Voor ons kom by ons volgende muziekbreek. Nog een lekker ene keer op pad le. So in die helfte van hierdie seksie. Maar kom, ons spring nou eers weg met boodskappe. Klomp braas goeikies, R800. Kan jy WhatsApp vir foto's. Dan paar silver ware bakke, R300. Twee glas vruchtebakke, R150 stuk. Silver kandelare, R800. Jy kan my WhatsApp vir foto's van als, dis Hannelie, in Arcon Park op 065-725-9497. Dis 065-725-9497. Ok, die niekie sê. Ek het drie vensters te koop vir R750 met glase in. Staan op my pad, kontak vir Niels. So dis aan die drie vensters te koop, R750 met glase in, staan in my pad, kontak daar so vir Niels. Sandy says, ELO, 100% correct, yes, that was when I said it stands for Electric Light Orchestra. Thank you for confirming, thank you Sandy, appreciate it. Dan hierdie enekie van af, wie is hierdie? Ek is op soek na 'n kar wat ek kan afbetaal. Julle kan my kontak op 076-1355-793. 076-1355-793. Ek is op soek na ou Turkiese of Persiese mat, wat al gebruik is, of niet, wil hom op my stoep sit, dit moet vir 'n redelike prys gaan, en verkieslik die rooi maroon kleur. Soek as my foto en prys. Jy kan my WhatsApp. Jy kan jou WhatsApp stuur na Rian toe. 083-732-3130. Dis 083-732-3130. Christo, hy is op soek na 'n motorfiets sleepwaantjie. Verkieslik nie 'n homemade nie. Jy kan vir Christo kontak op 078-171-0090. Dis 078-171-0090. Ok, kom ons kyk vir vandag daar so. Beatrix, dringend op soek na 'n plekkie vir 'n ouer dame. Kan 'n Wendy of buitekamer wees indien moontlik. Duncan wil of Unita Spark omgewing, kontak vir Beatrix 071 013 6931. Dis 071 013 6931. Ok, dan sê Niels, ek is op soek na enige videomachine, VHS of Betamax, videomachine, videotapes, original VHS of Betatapes, wat iemand wil van wil ontsla raak. Jy kan my kontak, ek is in Vanderbilt Park, Valdriehoek omgewing, WhatsApp van Niels, 079-8099-275. Daai nommer weer, 079-8099-275. Ok, Anna Strijd, om wat jy boodskap ingestuur het, kom ons kyk gevinnig wat sê hy. Ek het 'n 54 cm LG Box TV met remote, hy is te koop vir R400, in werkende kondisie, kontak 074-680-6305, en daar is dan nou Anna se nommer. André, op soek na 'n Venter trailer nose cone en ook op soek na 'n BSA nommer 2 windbuks, kontak vir André op 082-552-6674. 082-552-6674. Okay. Okay, so we've got complete retail. Professional shop fittings, counter, cupboards, display pin stands, centerpiece for displays, value 86,000, selling for 15,000. The shop has been dismantled, you can just pick up and go. Walker's Fruit Farm, you can contact 076-259-6059. It's 076-259-6059. That's the number for Gerald. Dan Rudolf het steeds die VW Golf 1 parte te koop. Fuel injection, intake manifold, 1 compleet rechterkant voorrap, nuwe oliepomp, pyp tussen throttle body en airbox, alles vir R800, ook te koop. 'N dartboard ringlight vir R600. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065. Hy is geleë in Meyerton Golf Park. Hy nommer weer 076-608-2065. Hilton, baie dankie vir jou boodskap daarso, ek gaan daai aanstuur. Ek gaan jou boodskap net merk as ongelees, dan sal ek hom vinniger opspoor en dan gaan ek daai boodskap aanstuur. Net miskien help dit. Ek het die volgende items te koop: klein cotton candy machine R200, clamp meter en multimeter R500. Vir 'n 1400 bakkie het ek wheel nuts, stel hoofligte en 'n agterruit met tweedehandse rubber. Mense kan 'n offer maak. Dan 'n YG 24mm endmil R500, Baba loopram R150, Profit Hobo safety boots size 9 splinternuut vir R300, Isuzu staal rim met nuwe band 205x R16 vir R500 onderhandelbaar, en dan tweedehandse Dunlop bande 245x70x16 met nog 5mm loopvlak. Mense kan my offer maak. Mense kan vir Simeon kontak op 082-497-6932. Dis 082-497-6932. En dit is dan nou Simeon se nommer gewees daai. Nou jy gou vinnig weer tyd vir advertensie blikkie vir 'n musiekbreek en dan gaan ons voort met jou boodskappe na hierdie een.

0: Die Black Eyed Peas, hulle sê, ek kry jou halfpad, yes, I'll meet you halfway, net hier op 90.6. Let's continue with your Saturday morning swap shop. Ons spring onmiddellik weg met hierdie ene vanaf Rian, hy sê hy te koop, a big green clean machine, bissel, matwasser, stofsuier, met al die gadgets, R1500, kontak vir Rian op 082-687-0553. Dis 082-687-0553. Dan het ons hier so 150cc scooter om te verkoop. Scooter kan start en ry, maar hy het werk nodig. Sal veilig wees om op 'n bakkie te laai. Hy het geen papiere nie, soek so R3000 onderhandelbaar. Dan is ek op soek na karre en bakkies. Jy kan my kontak 061-200-6421, 061-200-6421. Okay. Alfred says he's looking for a number. Okay, Alfred, I'll have to mark your message and get back to you. Next one from, who is this now? Mornay. Mornay say, ek het 2 DJI Spark drones, een werk 100% met extra blades en 2 batterye, remote charging dock en drade met sak. Dan een SE, ESC error, het remote, een batterij, al saam te koop vir R5000, kontak of WhatsApp vir Mornay. Hy is in die Meyerton area op 0833-024-520, 0833-024-520. Oké, okay, dan Sonja in Falcon Reach sê, ek het 'n Fusion LED 40 inch TV te koop sonder remote, R1500, non-smart TV, en dan 'n BMW 350D E46 power steering pomp, R1500, 5 plaat gasstoof en oond, R1500, hangkas, R1000, kombuiskas, R1000. Sonja se nommer 065-120-9870. Dis 065-120-9870. Dan het ons hier so te koop. Opel Mariva te koop vir R50,000, onderhandelbaar, 2008 model. Dis 'n 1.7 diesel, nog baie mooi, ry elke dag met hom. Jy kan vir Hannes skakel van Meyerton op 079-547-6009. 079-547-6009. Rian steeds op soek na die ou Turkiese of Persiese mat. Hy kan al gebruik wees of niet. Wil hom op my stoep sit. Dit moet vir 'n redelike prys gaan. En ek soek verkieslik die rooi maroon kleur. Soek asblief foto's en prys. WhatsApp vir Rian 083-732-3130. Dis 083-732-3130. Daar is nou Rian se boodskap. Nou ja, dit is nou amptelik tyd vir ons bietjie musiekbreek. Dit is nou 8:00. So ons gaan nou die tweede helfte betree, maar ons gaan eers 'n bietjie advertensies toe, dan so 'n bietjie musiek maak en dan kom ons by julle boodskappe uit. So maak seker jy stuur hulle in 062-344-5545. 062-344-5545, die WhatsApp nommer hier in die ateljee. Begin jou boodskap met die selwoord SHOP26, eindig met jou naam en met jou nommer. Nou ja, kom ons vat gevinnig daai breek, laat ons kom by die musiek.
1: BTI Hydraulic Solutions in Pierneef Boulevard, Meyerton is celebrating their new store and they're giving away 16 fantastic prizes. Prizes include 3 metric O-ring kits, 3 imperial O-ring kits, 5 a Freak Lube extreme degreaser and applicator combos, and 5 a Freak Lube industrial degreaser and applicator combos. To enter, answer this question. Where is BTI Hydraulic Solutions situated? WhatsApp the word BTI Hydraulic Solutions, your answer and your name to 062-344-5545. Listen to the drive show between 3 and 6 p.m. Competitions run from 17 September to 16 October.
0: Looking for Mercedes-Benz Prestige at incredible value? Nieuwval Motors Vereniging Mercedes-Benz Certified Pre-Owned Specials are turning heads. You can get the 2025 CLA 220D AMG line with 6,000 kilometers on the clock, only 799,800 rand. Or you can get the 2026 A200 AMG line, just 500 kilometers on the clock, for 739,800 rand. These offers won't last. You can call them on 016-430-6500 or email johndrej@newvalmotors.co.za today.
2: Sit die musiek harder en maak dit jou
3: ding. Almal weet as ek drink, wil ek dans. Almal weet as ek drink, wil ek ras.
4: 90.6 FM.
3: En nie wil my wat is jy. Wie sal nes, sal die ander.
4: Waar jy thuis voel.

0: Jan, ek moet sê, hierdie studio sal nooit weer dieselfde wees na daai ene nie. Dit was gewees, soen my in die donker. Nou, ek moet jou eerlik sê nie, ek is nie 'n groot fan van al die AI dinge en AI musiek en alles nie, maar die vet weet, hierdie ding het geskit. Vreeslik. Tot nou Max skit al beskit, sy sê, bevange musiek. Jeffrey's by mense luister. Nou ja, fantasties. Ek is so bly, ek sê, en as ek sê, hierdie studio sal nie weer dieselfde wees nie. Daai monitors het dit ook maar net gemaak. Nou vir die van julle wat nie weet wat monitors is nie. Dit is nie die skerms voor ons nie, maar dit is die speakers wat in die ateljee is waarna ons kan terugluister na sekere dinge, maar nou ja. Partykeer word hulle misbruik hier in die ateljee om 'n eie, ek weet nie, in-house party te hou. So ek sê ja, lekker stoel geshuffle hierso en alles, lekker biscuit geskit op daai ene. So dit was dan gewees soen my in die donker jakkels vibes. Nou ja, gou vinnig tyd vir advertensiebreek en dan betree ons die tweede helfte van jou set Saturday morning swap shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise, plus your name to 062-344-5545. Listen to the morning lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering you consent in line with the Poppy Act.
3: This workshop is brought to you by Vault Triangle Sand and Stone.
0: Ek wil amper sê goeiemôre en as jy so pas ingeskakel het, jy is daarom nog betyds. Jy het die eerste helfte van jou swap shop gemis, maar ons is daarom nou by die tweede helfte. So jy is daarom nog betyds. Daar is nog 'n paar winskope wat jy vir jouself kan opraap. En as jy dan nog nie 'n boodskap ingestuur het nie van iets wat jy dalk wil ontslaaf van raak, stuur dit nou. Stuur vir my WhatsApp 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 26, eindig met jou naam en met jou nommer. Kom ons kyk wat het hierdie ronde ingekom. Ons het Univa 210 liter diepvries, soos niet, R2300, nie onderhandelbaar nie. En dan het ons ook hierso, oor die selfde ene, weer die Univa diepvries, soos niet. En dan weer een keer die Univa diepvries, soos niet. Hy is te koop vir R2300, nie onderhandelbaar nie. Jy kan hom kom besigtig, ek gaan nou nie jou adres nou al gee nie. Ek denk as die mense jou kontak, dan kan jy maar die adres met hulle deel en so. Jy kan my WhatsApp. Dit is dan nou Barend op 076-235-1249. Dit is dan nou Barend, so nommer daai net weer een keer 076-235-1249. Ja, mense moet ook maar versigtig omgaan. As een mens dan nou iemand na jou toe bring om na jou goeieties te kom kyk, maar al veilig wees, ek sê, doen dit maar altyd veilig, ja, wees maar versigtig. So ek sê, ons leef ook in 'n, ek weet nie, in 'n snaakse tyd, so mens kan ook nie almal altyd vertrou nie. Maak dit bietjie moeilik vir 'n mens, maar ja, so ek sê, met goeie oordeel kan 'n mens daarom veilig bly. Hierdie netjie sê, ek het 'n bad te koop, baie goeie kondisie, Unita Spark, R400, so ja, bad te koop, R400, Leonora, koop ek spreek het reg uit, Leonora, 064-362-4256. 064-362-4256. En dan steeds Sari se rubberdak, Evan Root, 50 horsepower times 2, in working order, fish finder, trailer with papers, radio and lights all working, adult life jackets times 2, and 2 children life jackets, R28,000. Without the 4 life jackets, R25,000. You can WhatsApp Sari in Vanderbilt Park on 072-650-2513. It's 072-650-2513. That's the number for Sari in Vanderbilt Park. Okay, ek is op soek na 'n kar wat ek kan afbetaal. Julle kan my kontak op 076-1355-793. 076-135-793. Ok, dan het ek so paar competitie inskrywings gekry, sien ek hierso. Ek is op soek na 'n wasmachine. Wat kan spin? Jy kan my kontak op 072-985-338. 072-985-338. Dringend op soek na 'n plekkie vir 'n ouer dame, Wendy of 'n buitekamer, indien moontlik Duncanville of Unita Spark omgewing. Julle kan vir Beatrix kontak op 071-013-6931. 071-013-6931. Ok, ek is op soek na 'n hondehok. Moet toch in goeie kondisie wees? Julle kan hier kontak vir Leon op 079-408-0389. 079-408-0389. En daar is dan nou Leon se nommer. Dan het ons steeds na die 2-plaat stoofie met die oentjie te koop vir R300. Daar is die prijs is al bykie af van R400 na R300 toe. So ja, daar is ons nou vir jou lekker wins koop. Jy is in Vanderbilt Park omgeving, jy kan bel of WhatsApp 063-580-1226. 063-580-1226. I have a vehicle for sale, a 2010 Nissan Tida, 1.6 manual. A car on overall good condition for 60,000 negotiable. Then I've got vintage cameras in very good condition, works 100%. For more information, you can call me on 082-7099-438. It's 082-7099-438. And that was the number 4. Did I have a name here? Doesn't look like it. Let's quickly have a look. Andries, het jou hier so. Thank you very much. Dan hier enigie van af. William. 2009. Kia Picanto. 1100. Lopende toestand. 46,000 onderhandelbaar. Contact vir William. Kar is op die pad. Het papieren. 074-034-1336. 074-034-1336. Rudolf het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, 1 compleet rechterkant voorhap, nieuwe oliepomp, pijp tussen throttle, body en airbox, alles vir R800, ook te koop, dartboard, ringlight vir R600. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065. Rudolf gelee in Meyerton Golf Park. Daai nommer net weer, 076-608-2065. Te koop, sitkamerstel, min gebruik, maar soos niet, self kom al, en betaal, Vanderbilt Park, R6,000, jy kan WhatsApp 082-553-0832, 082-553-0832. Tannie Linda, sy sê, gaan het goed, Tannie weet mos, altyd fantastisch aan my kant, hoop het gaan goed, daai kant ook, sy sê, dit lyk na 'n prachtige dag, en hoop jy geniet jou dag, mooi bly, baie dankie Tannie, selfde daarso, lekker saterdag en lekker naweek. Ek het 'n antieke Leicas en kassie wat ek wil verkoop. Kontak my vir foto's en prys. Dan ook 'n dubbelbed houtkopstuk met sy kantkassies. Kontak vir foto en prys op 083-757-5880. Daai nommer weer, 083-757-5880. Okay, dan het ons hierso 2 soliede houtdeure, 'n skuifdeur vir 'n stort, 2 baie sterk sekuriteitsdeure. Skakel vir Fanie vir meer inligting op 072-187-1868. Daai nommer weer 'n keer, 072-187-1868 is die nommer van Fanie. I have the following for sale, a 2016 Fiat 500 Cross, 1.4 Turbo Auto, 133,000 kilometers on the clock, car in good condition, going for R105,000 negotiable. To view car, you can call me on 074-232-1189. I'm in Vanderbilt Park. It's 074-232-1189. Ok, dan. Ek het 3 vensters te koop vir R750 met glase in. Staan in my pad, kontak vir Niels op 060-817-9802. Dis 060-817-9802. Ok, ons het nog so, wat sê die oorloosie? Net seker maak hier so. 'N minuut en 10 sekondes oor, let's continue. Ek verkoop Cooper Discover ATT Tires, 235-60-16, R300 a tire, onderhandelbaar, meer as 50% loopvlak. So ja, dis aan 'n verkoop, Cooper Discover ATT, so ek sê all-terrain tires, ek neem so aan, 235-60-16, R300 a tire, meer as 50% loopvlak oor op die, boodskap vanaf Dylan. Hier kom die volgende ene nou. I have 4 17-inch, 225, 55, 17 genuine Mercedes-Benz, 7-spoke alloy mags with tyres for sale, price R4,000. En dan is ek op soek na 'n ou Oral vintage, maar moet nog werk. WhatsApp vir Veronica met foto's op 084-260-8485. Dis 084-260-8485. En daar was gewees Veronica, sy nommer. Nou ja, ons gaan gauw vinnig eers daar haltroep, dit is nou 8:30, gaan gauw vinnig advertentiebreek vat, gaan maak ook 'n draai by die Weerman, kyk hoe lyk sy kanse vereen en sy temperature vir hierdie naweek en die week wat voorlê, en dan gaan ons 'n bietjie musiekbreek vat, en dan jou laaste paar boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop. So stuur hulle nog in as jy het, 062-344-5545, en baie belangrik as sleutelwoord, Swap 26.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust, and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Ball Triangle Sand and Stone. Contact Ball Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
3: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk of vinnig, hoe lyk jou temperature? Dit het nogal redelik geklim van wat ons vroeger gepraat het. 'N uur terug was dit 18 grade, nou 21 grade daar buite. Jy het wel begin vanmôre op 'n laag van 15, beweeg op na maksimum van 28. Jou kanse vir reën op hierdie stadium was vroeger 8% gewees. Nou lyk dit vir my so 10%. En jou gemiddeld vir die dag is dan ook 10%. Dit sal meestal sonnig wees op hierdie Saterdag. Dan môre se temperature 13 op na 27. Gedeeltelik bewolk sê hulle daarso, 10% kans vir reën en dan maandag 12 op na 26, 5% kans vir reën en lekker sonskyn toestande. Dan dinsdag 50% kans vir reën, jou minimum temperatuur 10 op na maksimum van slegs 14. Ook woensdag 'n koelerige dag, 6 op na 16, bewolkte toestande met 'n 15% kans vir reën. Donderdag is die son weer terug, 6 op na 19, maar nog steeds koel toestande, en Vrydag 6 op na 21, ook sonskyn toestande, geen kanse vir reën nie. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
2: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
7: Word die ritme.
8: Jou tuis laat voel.
9: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
10: 98.6 FM.

0: En dat was gewees, Snotkop en Monique, ek val vir jou. Jy is ingeskakel op 90.6. Kom ons vat 'n vinnige breek, dat ons gaan kom by jou laaste boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
0: En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop hier op 90.6 elke saterdagoggend tussen 7 en 9. Ja, dit is nou die einde daarvan, so kom ons maak die meeste van die tyd tot ons beskikking. Haas nog so 6 minute oor, so 'n bietjie minder as 6 minute, so kom ons druk gou vinnig hierdie boodskappe hierso deur. 'n groot laaikas met 4 laaie te koop vir R1000 en 'n plat kas vir linea, wat is dit nou, linea bere. Ek weet nie wat dit precies is nie, maar ok, daar so het ons om vir R650. Jy kan die kontak vir Susan op 0844-72628. 0844-72628. I have 2 working mobility scooters for sale for R8000 for both. You can WhatsApp Nadine on 061-5955-996. It's 061-5955-996. That's the number for Nadine. En Beatrix nog steeds dringend op soek na 'n plekkie vir 'n ouer dame. Kan 'n Wendy of 'n buitekamer wees, indien moontlik. Dit is in Duncanville of Unita Spark. En jy kan hier kontak vir Beatrix op 071-013-6931. 071-013-6931. Ek is op soek na Moti Pine planke wat hulle gebruik in die ceilings, WhatsApp vir Willem, en 'n groot nouskoun te koop vir 'n groot trailer, WhatsApp vir Willem op 061-679-7941. 061-679-7941. Ina is op soek na bijekorwe. As daar iemand is wat hulle bijekorwe op die plot wil kom sit of wat aan my wil verkoop, jy kan my gerus skakel of WhatsApp. Dis Ina op 082-773-1560. Dis 082-773-1560. Ok, wat het ons hier so? Weer die dromme. Plastiese dromme, 210 liter, met proppe, R350. Open top plastiese dromme, 170 liter, met deksels en ringe, waterdig en ligtig, R500. 200 liter plastiese dromme, met deksels en ringe, R550. Jy kan hier kontak vir Johan in Vanderbijl Park op 076-792-0701. 076-792-0701. Ok, hier is iemand wat een nommer soek, ek merk jou boodskap Christa, ek kom terug na jou toe. Ek het een Kirby upright stofsuier te koop vir R4000. Net seker maak jy so, WhatsApp nommer 076-44-11805 vir meer inligting. So dis die Kirby upright stofsuier te koop R4000, WhatsApp 076-441-1805. Ek sien nie 'n naam daar so nie. Hierdie netjie weer van A Veronica. Ek is op soek na 'n ou orrel vintage, maar moet nog werk. WhatsApp vir Veronica met foto's op 084-260-8485. 084-260-8485. En het lyk vir my dit is dan nou dit op ons swap shop en boodskappe. Ons het daarom betyds by almal uitgekom, kan dit nie glo nie, dit is nie iets wat gewoonlik gebeur nie, maar ons het dit vandag reg gekry. Nou ja, baie dankie vir almal se boodskappe wat deurgekom het vir jou Saturday morning swap shop. Net 'n vinnige reminder, as jy dalk nog 'n boodskap wil instuur en jy wil seker maak hy kom op ons webtuiste, stuur hom net in met die sleutelwoord. Skryf daarso swap 26 en dan tik jy jou boodskap in soos gewoonlik en dan maandag so van 3 uur se kant af dan vat hulle die boodskappe en dan laai dit op die swap shop blad op 98.6 se webtuiste by www.906fmstereo.com. En dan so aan die regterkant is daar so 'n drop-down menu, amper sê ek 'n drop-down menu nie, dis 'n drop-down menu. Gaan klik daarop hom. En dan gaan klik jy op swap shop. As jy heidiglik daar gaan kiek, gaan jy dan nou laasweek saterdag se boodskappe kry. Maar as ek sê maandag so van 3 uur se kant af, sal vandag se swap shop boodskappe daar gelaai wees. So gaan maak gerus 'n draai daar as jy enige nommers gemis het of dalk nog ietsie kort. Nou ja, verder het ek nie veel vir jou te sê nie, behalwe bly ingeskakel. 9 uur is daar vir jou nuus en dan Super Saturday vat jou deur tot en met 12 uur toe. En ek en jy kuier môre dan weer saam hier op 90.6. Rondom Totally 80's, dis môre, Sondag tussen 12 en 2, net hier op 90.6. Nou ja, gaan vir 'n bietjie musiek speel, wat jy dan nou deurvat na 9 uur toe. Jy moet 'n heerlike dag in die geselskap van 90.6 hê. Groete, tot ons weer kuier.

0: It is Corey Hart with Sunglasses at Night, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hallo, hallo, hallo, goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op Super Saturday op die heerlijke, lieflike, sonnige Saterdag. Het lyk so 'n bietjie bewolk as ek so hier by die een venster uitkyk. Ons 'n bietjie dalk weer kan op pad wees. Maar dis nou lekker sonskyn. So ek sê vir jou, hallo op hierdie Saterdag. Is jy out and about, gaan jy 'n paar goedjies doen, is na einde van die maand, gaan jy na 'n lang grocery ry staan, of is jy soos, weet jy wat, ou verby, ek vat het rustig volgend. Either way, heerlijke muziek vir jou op pad, op die Saterdag, om op uit te jam, hier is Super Saturday.
1: Welcome back to more of the hits. It's when you feel at home. 90.6 FM.

0: Dis Rooksyn en Ellie B met Halfpad net hier op 98.6 FM Stereo waar jy tuis voel. Ek het heerlike musiek nog vir jou op pad op hierdie Saterdagoggend. In die volgende uur jy moet asseblief ingeskakel bly. Ek en jy speel name diere dorpe. Dis 'n lekker letter, is 'n funny en ek wil graag sien hoe kreatief jy raak. Bietjie wil happenings vir jou op pad en ook jou nuus.
1: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 rand. Click, order, and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 rand.
2: Rocking the bar like no other.
3: When I met you in the summer.

0: Celine Dion with That's the Way It Is, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. And that is the way it is on this Saturday morning. It's Super Saturday. As ek nog nie vir jou a hallo, a goeiemorgen, of hoe gaan het na jou kant gegooi het nie, hallo. Goeiemorgen, hoe gaan het met jou? Dit is Super Saturday. In die volgende uur speel ek en jy name diere dorpe. Dit is een fun een, dit is een lekker een. Jy wil definitief ingeskakel bly vir dit. Dit is op pad. En dan ook lekker, lekker muziek op die saterdag. Het is nou bykie warmer. So die gras gaan definitief gesny moet word. Die huis moet nou bykie skoon gemaakt word. En dit is skoolvakantie. So jy moet nou weer, die kinders is ook nou onder jou voete. So jam uit op die muziek of draai die muziek harder dat jy nie die kinders gekla hoor nie. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan met jou wel happenings.
1: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Dit is een sprookies bazaar by NG Collage gemeente. Kom en geniet een heerlijke ochend, vol pret, lekker kos, speelkies en uitdagings by die sprookies land bazaar op saterdag die 3 oktober by NG Collage gemeente. Op die hoek van Siemens en Hertz Boulevard, die bazaar begin om 8:00 en dit bied iets vir die hele gesin. Kom neem deel aan verskeie speelkies en uitdagings. En dan kan jy ook die uitstallers kom ondersteun in verskeidenheid heerlike kosse en lekkernye kom geniet. Jy kan die kosstalletjies besoek. Daar is onder andere 'n boerontbyt, vetkoek, burgers, pannekoek, curry en rys, jaffles, 'n koektafel en 'n puddingtafel. Daar gaan ook verskeie aktiwiteite wees om na uit te sien, soos skuifskiet vanaf 9:00 en 'n houttrek kompetisie en nog vele meer. Jy kan die hele gesin bring vir meer inligting. Kan jy Charlotte skakel op 076-394-2618. Dit is Charlotte op 076-394-2618. If you miss any of this information, go and grab it on our website, 906fmstereo.com/wallhappenings.
2: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Century Electrical, komitee wys mislukkings in bestuur onder top polisiebeamptes uit en Suid-Afrika merk 497 dae sonder beerkrag. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Die parlementse ad hoc komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek, het mislukkings in bestuur waarby senior polisiebeamptes betrokke is uitgelig. Die komitee het geen kriminele bevindings teen die land se top polisieleierskap gemaak nie. Die ANC het gevra dat die nasionale kommissaris, generaal Fanny Masimola, skuldig bevind word aan die versuim om 'n opdrag van misdaad intelligensie aanstellings te staak te verwerp. Die party het gesê dat die minister van polisie, Senzo Mchunu, se opdrag om die politieke moorde taakspan te ontbind, ontwettig was. Die komitee het geen bewyse van kriminele gedrag teen die geskorste adjunk nasionale kommissaris Shadrach Sebia gevind nie, maar het kommer uitgespreek oor interne bestuur. Suid-Afrika het nou 497 agtereenvolgende dae sonder beerkrag deurgebring. Eskom skryf die mylpaal toe aan beter kragstasie prestasie, minder onbeplande onderbrekings, verhoogde opwekkingskapasiteit en 'n verminderde afhanklikheid van noodopwekking. Die kragverskaffer het gesê, die kragstelsel het tans 6571 megawatt in koue reserve wat bykomende kapasiteit bied. Meer as die helfte van Eskom se steenkoolvloot bedryf volgens die maatskappy teen energiebeskikbaarheidsfaktore van meer as 70%. Eskom sal sy somer vooruitsig en verdere inligting oor die toestand van die kragstelsel in die komende weke bekend maak. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms en swaar neerslae in dele van die land tot Sondag. Die waarskuwing geld vir dele van die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat. Volgens die diens kan die storms sterk winde, weerlig en swaar reën meebring. Hierdie toestande kan lei tot gelokaliseerde gevolge in die betrokke gebiede en inwoners word aangemoedig om versigtig te wees namate die nat naweek naderkom. En ten slotte, OpenAI het gesê, sy kunsmatige intelligensieagente het onbehoorlik toegang tot verskeie regerings en openbare agentskap webwerwe verkry terwyl hulle na inligting gesoek het. Die maatskappy het gesê, hy het tientalle instellings wêreldwyd gewaarsku, insluitend die Amerikaanse Sekuriteite en Effekte Kommissie, die Sensusbureau en die Onderwysdepartement. OpenAI het gesê, sommige kunsmatige intelligensieagente het verder gegaan as normale toegang en probeer om webwerf sekuriteitsmaatreëls te omseil. In een geval het agente sagteware ontwikkeling instrumente gebruik om toegang tot inligting van die Sensusbureau te verkry. OpenAI het gesê, die regering inligting wat deur botte verkry is, was reeds openbaar beskikbaar. Die onthullings kom te midde van groeiende kommer oor die risiko's van toenemende autonome kunsmatige intelligensiestelsels. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 11:00.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results, exceeding expectations.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: Get your fix on 90.6.

0: Ian Heribulatini, geborg deur Century Electrical. Die OVK waarsku politieke partye teen intimidasie van joernaliste en Action SA stel manifest vir plaaslike regering bekend. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, het politieke partye gewaarsku om nie joernaliste aan te val of op sosiale media te tuister tydens hul veldtogte vir die plaaslike verkiesing op 4 November nie. Partye wat in die Wes-Kaap aan die verkiesing deelneem, het 'n gedragskode onderteken waar volgens hulle moet help om disinformasie te bekamp. Die OVK se ondervoorsitter, Janet Love, het gesê joernaliste moet toegelaat word om hul werk sonder intimidasie te doen, selfs wanneer partye nie met hul beriggewing saamstem nie. Partye moet ook bekend maak wanneer kunsmatige intelligensie in veldtogmateriaal gebruik word. Oortredings kan tot boetes, tronkstraf, die verlies van stemme of die diskwalifikasie van 'n kandidaat lei. Action SA sal vandag sy manifest vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing in Johannesburg in Gauteng bekendstel. Die party het gesê die manifest sal sy planne uiteensit om uitdagings aan te spreek waarmee munisipaliteite regoor Suid-Afrika te kampe het. Action SA het gesê die bekendstelling volg op die aankondiging van sy burgemeesterskandidate en sal fokus daarop om dit wat hy as sy rekord van dienslewering in die regering beskryf na ander munisipaliteite uit te brei. Die party het gesê die manifest is 'n reaksie op inwoners wat ontevrede is met dienste van plaaslike regerings. Die SAKP in die Wes-Kaap het 'n beroep op werkers in die tuinroete gedoen om in die komende plaaslike regeringsverkiesing vir die party te stem. Die party het gister verskeie werkplekke in dele van die tuinroete besoek as deel van sy veldtog om 'n rooi basis vir mense se mag te vestig waar mense woon en werk. Die party se sekretaris, Benson Ngentsu, het gesê die veldtog het ten doel om die mag van die werkersklas in werkplekke en gemeenskappe te versterk. Ngentsu het onderneem om te veg vir ordentlike werk, beter werksomstandighede, kraamverlof en maatskaplike voordele. In 'n internasionale nuus, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gesê, Rusland het sy aanvalle uitgebrei om datasentrums en internetverskaffers te teiken wat die gewone lewe ontwrig. 'n Russiese hommeltuigaanval op 'n sakesentrum in Kiev gister het 4 mense doodgelaat en 'n datasentrum beskadig, terwyl 'n ander aanval 'n 14-jarige Israeliese burger se lewe geëis het. Rusland het bevestig dat hulle 'n datasentrum terrein geteiken het en gesê dat dit deur Oekraïense militêre intelligensie gebruik is. Die BBC het berig dat ongeveer 100.000 huishoudings in Kiev en die streek internettoegang verloor het na aanvalle Woensdag. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 1:00.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.

0: Dis Bon Jovi met Lay Your Hands on Me. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo en is tyd vir jou naweek beat tema. Spits jou ore want vandag se tema is plain en simpel. Ons het oor die laaste paar weke vreemde temas gehad. So ek dink vandag hou ons dit maar net 'n bietjie eenvoudig en ek is doodseker dat jy definitief 'n liedjie sal kry met hierdie sleutelwoord in of keyword of woord of wat ook al jy wil noem. Nou vandag se naweek beat tema is liefde of love. Maar jy het nie gedink ek gaan dit so maklik maak vir jou nie. Die titel moet liefde of love in hê. Daar mag geen lirieke wees. Obviously gaan die lirieke ook liefde of love in hê, maar moenie gaan net op die lirieke nie. Die titel moet liefde of love in hè. So kies jou gunsteling liedjies van liefde of love. Afrikaans of Engels, het maak nie saak nie. En stuur jou antwoord vir my op 0623445545.
1: This is your frequency. 90.6. Where you feel at home.

weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan, en alles brand, verbrand hier binnen my.

0: 90.6 waar jy thuis voel. Dis Marno van Merwe met sy liedjie Gesig. Ek love jou naweek beat voorstelle. Ek kies binnenkort een wat vir my die meeste uitgestaan het of die een wat ek net die meeste van hou. En dan speel ek hom ook vir jou, so maak seker jy bly ingeskakel. En as jy nog nie jou liedjie vir my gestuur het nie, en jy dink dalk, jy het 'n liedjie wat beter is as die res wat ek definitief vandag gaan kies, stuur hom vir my op 0623445545. Ek wag vir jou antwoord.
1: MV Metals, your answer to great prices on your scrap metal. We buy steel, aluminium and all other non-ferrous scrap metals. We are service driven and it's about time you experience the way we do business. Our metal prices and services will have you coming back to MV Metals again and again. We are proud to say we are scrap metal specialists and we also do collections and scrap bin placements. MV Metals at 6 Louis Late Street, Sebrand van Niekerk Park, Meyerton or call 016-362-0420. Visit our website www.mvmetals.co.za.
2: Aandag Emfuleni inwoners. Groot nuus van julle munisipaliteit. Emfuleni plaaslike munisipaliteit in vennootskap met Salga het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnisaansoeke aanlyn, maak veilige betalings, ontvang fakture onmiddellik. Volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Emfuleni begrafplaas toepassing af of besoek jou naaste begrafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Emfuleni plaaslike munisipaliteit, Vaal River City, die wieg van menseregte.
3: 90.6 FM.
4: Your station.
3: Where every beat feels like home.

0: Dis die band Skemer met Rigting net hier op 90.6 waar jy thuis voel. Dit is tyd vir jou naweek beat se liedjie. Die wenner liedjie gaan ek binnenkort speel en laat ek net vir jou sê, vandag se naweek beat voorstelle het ingestroom. Dog sien net een nie, net twee nie. So baie dat ek nie op die oomblik almal gaan kan lees nie, want ek is 'n bietjie kort op tyd. Ek het dalk 'n bietjie te veel musiek gespeel vandag. Maar ek sal sê vandag se tema vir die naweek beat was liefde of love en jy kon vir my 'n liedjie ingestuur het wat liefde of love in die titel het. Nou my gunsteling, die een wat vir my die meeste uitgestaan het, was Monica se voorstel en sy het gesê DJ Kosher en Jan Closé met Love is a Verb. Definitief in een van my gunsteling liedjies, so dit is dalk hoekom ek 'n bietjie biased is en hom kies, maar ek is seker jy ken hom ook, so sing saam met my net na die breek, is DJ Kosher en Jan Closé met Love is a Verb. Dankie Monica.
1: Ready to experience the future of driving with Geely Vereeniging. Turn heads in the trend-setting Geely Coolray SUV. Switch to smart electric mobility with the sleek Geely E2. Or step into premium luxury with the next-generation Geely E5 Aspire. All packed with advanced safety technology, bold styling and backed by comprehensive Geely Care after-sales support. Visit Geely Vereeniging on Van Riebeek Street, Duncanville. Or call 016-880-0860. To find out more about this week's specials, Geely, drive the future today.
2: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise, plus your name, to 062-344-5545. Listen to The Morning Lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering You Consent in line with the Poppy Act. Well-

0: 90.6 White Ties. Voel dit 'n snotkop met Tina Tequila net hier op die Waalstreffestasie en dit is dan ook dit vir jou eerste uur van Saturday Social. Bly net waar jy is, want binnenkort begin ons met jou stylstryd en dit wil jy definitief nie mis nie. Dit is waar ons twee musiekgenres teen mekaar opweeg en ek gee interessante feite oor elke genre vir jou, so bly ingeskakel. Maar vir nou sluit ons die eerste uur van Saturday Social af met jou Waal Happenings. Luister hier. Sprookjesland Bazaar, kom geniet 'n heerlike oggend vol pret, lekker kos, speletjies en uitdagings by die Sprookjesland Bazaar op Saterdag 3 Oktober by die NG Kalaans gemeente op die hoek van Siemens en Hertz Boulevard. Die bazaar begin om 8 uur en bied iets vir die hele gesin. Kom neem deel aan die verskeie speletjies en uitdagings. Ondersteun ook ons uitstallers en geniet 'n verskeidenheid heerlike kos en lekkernye. Besoek die kosstalletjies met onder andere 'n boereontbyt, vetkoek, burgers, pannekoek, curry en rys, jaffles, 'n koektafel en pudding. Daar is ook verskeie aktiwiteite om na uit te sien, insluitend skuifskiet vanaf 9 uur, 'n houttrek kompetisie om 11 uur en die koekveiling om 11:30. So bring die hele gesin saam en kom kuier by Sprookjesland Bazaar. Uitstallers is R100 en jy kan vir Charlotte kontak op 076-394-2618. Dis Charlotte op 076-394-2618.
1: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Door offers you a variety of aluminium doors and windows. For a free written quotation, contact Incredible Door on 016-421-3631 or 079-876-7956.
2: All the latest hits.
3: I've been roaming around, always looking down at all I see.
2: Updates.
3: Ain't it bad?
2: Right here,
4: where you feel at home.
5: 90.6 FM.

0: 90.6 waar jy thuis voel. Dis Ellie Goulding met Something in the Way You Move. Dit is nou tyd vir jou stylstryd net hier op Saturday Social op die Waalse trefferstasie en ons kyk na volkmusiek en jazz. Nou, ons begin met volkmusiek en as jy nie geweet het nie, volk het geen afstammeling, uitvinder, hy kom van homself af. Jy sal nou verstaan wat ek bedoel. Dis die enigste genre, musiekgenre, wat onafhanklik op elke kontinent ontstaan het, van Ierse publiekies, tot Afrika's stamliedere, tot Amerikaanse Appalachian ballades, allemaal sonder dat hulle mekaar geken het. Dit het ontstaan sonder dat hulle mekaar geken het. En ook, wat vir my interessant is, is volk is oorspronkelijk deur gewone werksmense gemaak, nie musikante nie. So, die akkoorde wat jy hoor in traditionele volkmusiek, is doelbewus eenvoudig gehou, gewoonlik so 3 akkoorde vir 'n liedjie, so dat enige iemand dit om 'n kampvuur kon gespeel het, of om enige vuur, het hoef nie 'n kampvuur te wees nie, maar enige iemand kan dit speel sonder enige opleiding. So dit is volkmusiek vir jou, bly ingeskakel, want ek het 2 wat hopelik bekend is, wat vir my bekend is, so hier is hulle, 2 volkliedjies vir jou.
1: Looking for smart driving, value and modern technology? Welcome to Vereniging Motors Proton, proudly part of the Team Vol Group. Discover a range of stylish, reliable and affordable vehicles designed for today's driver. With unbeatable finance options, expert servicing and genuine parts all in one place. And here's the exciting part. When you buy, service or shop with us, you could win a luxury boat cruise for two. Proton Vaal Vereniging, smart choice, backed by Team Vaal. Visit proton.teamvaal.co.za today.
2: BTI Hydraulic Solutions in Pioneer Boulevard, Meyerton is celebrating their new store and they're giving away 16 fantastic prizes. Prizes include 3 metric O-ring kits, 3 imperial O-ring kits, 5 a Freak Lube extreme degreaser and applicator combos, and 5 a Freak Lube industrial degreaser and applicator combos. To enter, answer this question. Where is BTI Hydraulic Solutions situated? WhatsApp the word BTI Hydraulic Solutions, your answer and your name to 062-344-5545. Listen to the drive show between 3 and 6 p.m. Competitions run from 17 September to 16 October.

0: Natrou Social het na Jazz enigste musiek genre UNESCO amptelike internasionale elke jaar op 30 Augustus te vier, so as jy dit nie geweet het nie.
1: Nee of ja, 'n man moet mos 'n meisie vra.
0: Is jaarlik anders as jy versus as jy dit speel. So neurowetenskaplikes het gevind dat jazzmusikante se breine se selfkritiese area afskakel tydens improvisasie. Dis dieselfde area wat afgeskakel word tydens drome. So dink net gou daaraan, hulle is letterlik in 'n droomtoestand terwyl hulle wakker is as hulle jazz speel. So as jy jazzmusikante sien en hulle is lekker in the groove en hulle eie mindset, dit is letterlik hoekom. Ek dink dit is super cool. So hier is 'n paar, wel, twee jazzliedjies vir jou op pad net na die breek.
2: Need serious truck value right now? Then get to Vol Tata in Meyerton. From light delivery loads to heavy duty hauling, your journey starts here with quality new and used commercial trucks, backed by expert service, genuine parts, and a team that's with you all the way. Whether you're buying for one job or a full fleet, we're ready to help. Call 016-362-2255 or visit 9 Willow Road, Meyerton. Vol Tata, keeping your truck on the road.
3: Stuur die aanbieder 'n WhatsApp op 062 344 5545.

Rian Minnare met lof net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdagavond is in 6 en 9 saam met Marno. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 3 ure. Wat ek vir jou 3 in 'n ry het om 7 uur, wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name. 7:30 so 'n bietjie Vrystaat heavy metal ons boeremusiek bly ingeskakel net daarvoor en dan om 8:00 die grootte die baanbrekers top 3 bly ingeskakel deur die hele 3 ure. Ek het vir jou nog Juanita Du Plessis bly in jou baan en dan het ek 'n boodskap ingekry van Sandra af. Naam sy Sandra lanklaas van jou gehoor. Sandra en Sassel natuurlik, en my man Davie wil net vir hom sê, baie, baie lief vir jou, en speel vir my Adrenalien van Dirk van der Westhuizen, amper sê ek daar, nee, dit is Dirk van der Westhuizen, wat Adrenalien gedoen het, daar is Juanita Du Plessis, Dirk van der Westhuizen, en Roy Moore, jy is my laaste vibe.

Jy is my laaste vibe, net hier op 90.6 FM Stereo. Ek weet nie waar die kunstenaars hulle name vandaan kry, die is daar nie, maar nie te min, hulle

Dis Gerry ZA met Sonder Sokkie, Sonder Jou, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou is het tyd vir jou 3 in 'n ry, wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel. En jy moet vir my sê, wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name? So ek speel al 3 vir jou en met die laaste en met die derde en dan stuur jy vir my al jou antwoorde. Saam met jou naam na 0623445545. Kom kyk wie is die vinnigste vingers op die 3 in 'n ry. Hier is jou eerste een, tik hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie.

Dit is jou tweede liedjie in die dreenery. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Hier is jou laaste een. Nou soek ek al jou antwoorde by 0623445545. Jou naam, kunstenaarsnaam en die drie liedjies se name.

Dis jou laaste liedjie in die drie in 'n ry. Wat is daai kunstenaar se naam? Wat is die drie liedjies se name? Nou ons het hom afgeskop. Dis Monique met Pink Champagne waarmee ons hom afgeskop het. Saam met Snotkop, Ek Val vir Jou en dan wat nou net gespeel het, Kom ons loop weg vanaand. Kom ons kyk gou na die antwoorde wat ingekom het. Dani, ek hou van jou antwoorde. Ek wil nie beheer vloer, jy twee uit die drie uit, reg? Dit is Monique, Pink Champagne, en dan kom ons loop weg vanaand. Colin, naan sê Colin, jy het Pink Champagne, en kom ons loop weg vanaand. Amal kry die tweede ene nie so lekker reg nie, maar nie te min. Ons gaan aan. Eric en Bella, naan sê natuurlijk jylle het om reg, maar ongelukkig jylle was nie die vinnigste vingers nie. Karen, naan sê Karen Slippers, jy het hulle al drie reg, baie baie dankie. Dan het ek een ingekry, dans in Afrikaans, nee, maar jy die liedjies reg, Ek Val vir Jou, Kom ons loop weg vanavond, ok, jy het twee uit die drie uit reg, Sandra, dan sê Sandra, baie dankie vir die saamspeel, dan gaan we so kyk, Louise, Pink Champagne, Ek Val vir Jou, Kom ons loop weg vanavond, jy het hulle al drie reg, baie, baie dankie, Susan, naan sê Susan, jy het hulle al drie reg, maar, die vinnigste vingers vanavond was niemand anders nie as Marina, naan sê Marina, jy wen hy kroon, tot en met volgende week toe, en kyk ons wie om van jou kop kan afval, nou om half acht so'n bykie Vrystaat, heavy metal, ons boeremuziek, bly ingeskakel, net daarvoor, ek het nog vir jou Heinz Winkler, met Jacaranda Koningin, wanneer laas jy die liedjie gehoor, Drooms en Drooms, saam met Pernice West, Early B, en Susanna van Wyk.

0: Danke Darren met Sommertreffer net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke Saterdag aan tussen 6 en 9 saam. Maar nou, na die advertenties, tyd vir so 'n bietjie Vrystaat Heavy Metal, ons boere musiek, die Klipverf Boere Orkest met As die Roosboom weer bloei en die Teelepeltjies met 'n lekker ou Jan.
1: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Land and Miles met DNA net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou is dit tyd vir jou Baanbrekers top 3. Ons kyk wat het laas week gebeur. In die derde plek Liesel Pieters, jou weer eerste soen. In die tweede plek Leani May met a Chilpool en jou nommer 1 Azurio SA, saam met Jakkels Vibes, soen my in die donker. Nou hierdie week se nommer 3, nog steeds dieselfde as laas week, is Liesel Pieters, jou weer eerste soen.
1: Nommer 3

0: Jou nommer 3 nog steeds Liesel Pieters met jou weer eerste soen net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo van die ateljee tot jou skerm. Ja, jy kan nou vir ons sien ook. Gaan ons webtuiste 906fmstereo.com, jy kan ons stream van die webtuiste af, of as jy nou Android of Apple het, kan jy die app gaan download van jou App Store af. 906TV. Dan installeer jy hom en dan kan jy sien hoe die persoon agter die mikrofoon lyk en die musiek wat oor die radio speel, kan jy dan die musiekvideo's van sien. Interessant, nee, lekker hoe tegnologie gevorder het. Jou nommer 2, nog steeds vanavond, niemand anders nie as Liani May met 'n chilpil.
1: Nommer 2.

0: Money tum te braai. Money tum te braai. Money tum te braai. Leonie May, Joel Paul, jou nummer 2 nog steeds vanavond op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo, nou ook op TV van die atelier tot jou skerm. Voel die muziek, beleef die energie wat in die atelier aangaan. Ja, jy kan ons nou sien ook, as jy nou net ingeskakel het. Ja, ons het die app ook. Jou nummer 1 op die baanbrekers top 3. Laas week was het Azurio SA, saam met Jakkels Vibe, Soen My in die Donker, nog steeds. Soen My in die Donker van Jakkels Vibes en Azurio SA.
1: Nommer 1.

0: Skakel in op Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.
1: Oh, ek het so gehoop ek kry jou in die hande. Ag, gee my 'n likeie, ek mis jou vreeslik baie en ek wil net weet of ek jou vanaand gaan sien. Okay, bye. Julle, hy het gesê ditou.
2: Oh.

0: Franja Du Plessis met my lief net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met maar nou. Nou is ongelukkig tyd vir my om jou te groet. Ek is nie morgenoggend saam met jou nie vir jou naweek versoeke nie. Terwyl is in vir my tussen 9 en 12. Bly ingeskakel daarvoor. Ek het nog op die TV het ek vir jou Liesel Pieters en Braai Bokkie Vibes en op radio of op die ander program, John Belcher saam met San Francisco, my bra en Elof met swipe rechts. Ek groet jou tot volgende week woensdag. Bye bye.
1: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
2: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.
3: Jy beter beheer van

Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance fiets toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.

0: word die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
3: 98.6 FM.
4: My vrou sê sy like die